0: Ramadan kuchukumusu mkutunisi mwenda Pal FM Ibadek tusuwako BMK Group of Companies Ngabali wa mune
1: Bamze Charity Foundation A Hand for Humanity
0: Ngabali wa mune
2: Nana Hub Mouthwash Ile dagale tufu Yenaka kasamu kujanja menduwa deza amanyo Amanyo kwa kuruma Bosaye chocha Obeji nyo kwa kaka sanyalala Bosanyo vamonu saisai Obu gaiza ludalumu Senyesa nana Na iwe gende rezaba fere Teba kuguza kapa mkutia Musange mfama sezo na Nana Ya kakasibwa National Drug Authority.
0: Eduwa ya adhan. Kuchikumusu mkutumisi mrinda. Pala FM.
3: Crown buses aba kusabaza mu ngendo za mambuka gwanga ne West Nile omuli gulu ajumane obongi moyo itula ndirindiri ne apa zifune mupaka eyena mayiba kuzisa Crown buses a blessed transport task company and journeys
4: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
0: غنجوكا نيبال اف ام غالينو دي بانغري ريا با موسيبونا
5: غنجوكا
0: غنجوكا لينديريرا
6: Ogi wakati mu program, intanda, extra.
7: Program, intanda, extra.
6: Program, intanda, extra. Intanda, extra.

0: yetu
1: Okumanya kwe kwetoloreba ako buli kikolebwa mu ddiini busiraamu era okumanya kitangaala mu kumulisa omukkiriza n'okwongera okutegeera eddiini ye
2: kikumi musanvu katonyeze mwenda pal fm program alilimu nuru omwanjuzi omutesitesi kigundwa bakari sidik
1: alilimu nuru
3: abamanyi okubeera nga baayogera ekigambo ekyo nti okumanya kitangaala
1: alilimu nuru
2: empangala y'omuwalimu mu mbeera nti alina kubeera kyakulabirako nnyo alina okwegendereza nnyo ku byakola
1: okumanya kitangaala
4: omuwalimu alina kuba kyakulabirako eri abo bawangaala nabo yegendereze waliyo abagenda okukusomako ggwe omuwalimu naye nga bakusomako lwa bikolwa byo
2: enneeyisa
4: gye weeyisaamu era twasobola okulaba nti omuwalimu waliwo ebintu nga biri mu baahud yani ng'ebintu ebyo tebirina ttabu buki mu busiraamu naye olw'eddaala ly'omuwalimu lyaba atuuseeko nga ye omuwalimu talina bikola
1: nga twongera okukuba tooki mu ddiini yaffe twongera okugika enkuka olwo tukole bye tukola nga tusinziira ku kumanya
2: buli lwa sande kuva ssaawa 8 mpaka ssaawa 9
1: Eno ye program alilimu nuru okumanya kitangaala mu kumulisa omukkiriza n'okwongera okutegeera eddiini ye alilimu nuru okumanya kitangaala nga twongera okukuba tooki mu ddiini yaffe twongera okugika enkuka olwo tukole bye tukola nga tusinziira ku kumanya wano ku 17.9 pal fm okumanya kitangaala
5: alilimu
1: nuru
6: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولكم مساوكة نيزة مويندا بالي فيم اكولا ديو متوا ورجو نتي تقواني ديزم بروغرام ويافينو العلم نور وكمانيا تتانغالا انكو زوميزي زيري نيا وميزي غوا اكتوبا biri abiri mu mukaga ate tukalinda yaffe y'obusiraamu ennaku z'omwezi ziri abiri mu ssatu omwezi gwa kuna 1448 okuva omubaka wa Allah sallallahu alaihi wasallam yasenga okuva e Makka ogenda e Madina tubebaza mwenna abatugoberera ku mikutu gyaffe egya Radio Pal naddala abatugoberera ku 19.9 Pal FM n'abatugoberera ku www.palfm.com namu abatugoberera ku YouTube channel yaffe Pal FM Islamic channel n'abatugoberera ku Facebook Pal FM Yugi mwebali nnyo mwebalire ddala n'aba TikTok mwebali nnyo mwebalire ddala sawashi wallahu subhanahu wa ta'ala abiringa abawa obulungi obutagambika saamukize onaku olwaleero tubeera ne program alilimu nuru okumanya kitangaala kigundwa bakari sidik yenza atuulawo emabega g'emizindaalo gya Radio Pal okulaba nga nje batuusaako sibeerawo nzekka mbeera ne Sheikh Bashir Sentamu omu ku bawalimu ayambako abasiraamu okgenda mu mikolo egya hijja ne umura ng'ayitira mu kitongole kya Almiqat Hijja and Umura Services ate era omu ku bawalimu asomesa ku maahadi Bilal Ekachiri biaunillahi subhanahu wa ta'ala biidhinillah saamukirize beerenga mubawaako abeerenga atutolera ku salaamu naam sheikh
7: assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
6: wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh wawulira salaamu y'omuwalimu kitegeeza kweteekateeka amirise wanyana kyensuubira nti kwoli nyini ddala imaamu waliwo imaamu waffe biidhinillah wano ku masjidi Hidaya Owino naye kwali abawalimu ab'enjawulo sheikh kwebali sheikh Adinan sheikh Muhammadi Mugerwa omu ku bamutawafu ba qibla n'abalala ab'enjawulo alhamdulillah kwebali batumbudde eddaseeka omulundi ogwayita twalaba ku nga tetunda bagenda ku keeyo wiiki ebeera mpanvu sheikh kagambo kyoba olyawo kutandika nako onaku olwaleero biidhinillahi tabaraka wataala
7: bisimillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin thumma assalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd badwa allahu azza wa jalla kutira omwoyo gwange neja mumina okubeera nga tuyitiriza nnyo empisa nungi eri abo betuwangala nabo. Tudemu buto tulongose empisa zaffe, tulongose n'ebigambo byaffe. Empisa kikulu nnyo mu nzikiriza yaffe y'obusiraamu era empisa zoogerwako mu bintu ebiwerako. Empisa kitundutundu ku imaani era wetunaba tulongoseza empisa zaffe mbakakasa obusiraamu bugenda kuyingira mu buli maka, mu buli nnyumba, ensi yonna egenda kusiramuka olw'empisa zaffe. Era tewaliwo kyasinga kusiramula bantu nakubaagazisa Allah waabwe nga mpisa abasiraamu ze baakola abo abaatukulembera abalongoofu. We tuba twogera ku manhaji salaf assalihin, tuba twogera ku mpisa. Abaatukulembera abalongoofu baalina empisa ate Allah kwe yayisiza okusiramula abantu. Ekyo tunaaba tukizzeemu ne tukinyweza, tugenda kuba tuzizzawo omukululo ogwa nnabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ebyo bye nsobodde okubeera nga nkutira omwoyo gwange n'ejammwe.
0: Wajazakallahu khair fi dunia wal akhira. Sheikh Bashir Sentamu, ebigambo byotandise nabyo ebitukubiriza empisa ate naddala hafulati olwaliro zigenda mu maaso bali mu kutikkira abawalimu abapya abato. Wotandikidde awo wakulu nnyo okulambika ku mpisa. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Sheikh omulundi ogwayita ku athari yaffe eno oba ku kitabo kyaffe kino kyetutambula nakyo kitukubiriza buli muwalimu yenna okubeera ng'akifuna ekiyitibwa Kitabu al-Ilm ekyomumanyi ayitibwa Abi Khaythama Zuhair bin Harub. Wano nno ku radio pali wekiri asobola okukifuna jangu kino ne biidhinillah. Ate osobola okukidawunloadinga ndowooza ku Google n'obeera nakyatirisi mu soft copy gwinga omuwalimu. Twalaba ku athari eya 15:3 ne 15:4 nga eisooka yatulambika nti ono omuwalimu yagenda eri kitaawe n'amugamba ng'amusaba olukusa abeere nga asomesa omuwalimu atutupotinti n'agamba nti yawandiika ebigambo nga bijja ku kitaawe. Kitaawe yali muwalimu naye taata we yagenda n'asomako mu kitabo kye kyava mugamba afune ebbaafu ey'amazzi ebitabo ebiba binyike wino yenna asanguke. Ate ne tulaba ku athari ye yaddako eya 15:4 nga omuyizi owa Abi Huraira ye yagenda n'amusaba olukusa abeere nga ajjako ebigambo byamuwandiikako agende nga abisomesa. Naam Sheikh,
7: obujulizi obwo bwe twalaba omulundi ogwaggwa, bujulizi obukulu ennyo eri abawalimu okumanya ddi na ki, okumanya ddi na ki, kiki kye tutegeeza na ddi na ki. Omuwalimu alina okumanya ddi irimu eno lwenjituusa eri abantu, ate omuwalimu alina okumanya ki kyenandibadde mbawa mu kaseera kano. Kati twasiiga ebifaananyi nga ye social media yaffe olunaku olwaleero, ye social media olunaku olwaleero girimu tugirikodingirako ne tugikuumirako n'olaba Sekamuzaatu ow'edda nga leero omulaba. N'olaba kiri bwa Seeka Buyondo, Abdurahman Buyondo omulaba n'abalala bangi. Kati abamanyi b'edda bettanira nnyo okuwandiika ebitabo ate oba olwaleero bayinza okuba byonna bibiri babigase, abawandiika ebitabo gye bali naye n'abalikodinga iri ku mikutu nga gino ku mayengo g'empewo nabo gye bali. Twalaba nti omuwalimu tekyandibadde kirungi kukkiriza buli kamera kukwata kutambuza irimu yo. Tekyandibadde kirungi muwalimu kukkiriza buli kamera kukwata kutwala ili muyo wabula buli kamera yani kutte wandi baddo goji wa mateka kwetambulira
0: na
7: sina chindi zandi badde kamera zo gwenga gwo muwali mungazi zo ngo inaba kwatanga babo nakuba wa mateka osobola okubanga yirimu eno gibagenda okufulumya kugwe omara giyitamu n'ogiwuliriza n'ogamba akomukajeemu olulimi lwasobye kano mukalekeemu timukole wemuti ne wemuti nga tugambye okugatta obujulizi obwo ne tulaba nti ono okugamba mutabani we yirimu bagisangule waliwo ebintu bingi ebisuubirwamu ayinza okuba nga omuwali oyo omwana omuto irimu yayinza okuba yagiwandiika nga mulimu ensobi oba yayinza okuba nga irimu eyo omuwalimu oyo yali tayagala esaasa naye ng'eyagala ekome mu bantu baki
0: ab'ekitundu
7: n'ebisuubirwamu bingi ne tugamba omuwalimu owoolwaleero naawe osobola okikola irimu gy'oyagala ekome muffe mu bantu b'emizikiti kubawo kamera zonna oyo osomese ng'ekoma ku ffe ate irimu gy'oyagala esaasaane ng'erimu obulungi kale osobola okukkiriza nobakurikoodinga naye n'omala giwuliriza yonna n'osooka ogikkiriza ne bagiririizinga abawalimu wetunaddayo ku nnono ezo zetulaba basahaba zibaaliko nga Abu Hurayra n'abalala obusiraamu obubadde bwonoonese obulimu obwa mukwonooneka kati social media tugenda kubuzzayo tubulongoose naye obusiraamu olwaleero twafuuse ekisekererwa
0: sheikh n'ekirala ennaku zino tulaba oluusi abawalimu abamu nga yirimu ey'ekisenge gye bandibadde basomeseza abantu nga batonotono oba bantu bakulu bokka ne bagiteeka ku social media ate abaana abato nga teba emyaka teginnatuuka teginnateekebwateekebwa kufuna yirimu eyo ne bagenda ne bagigwamu ate bo bagirisiivinga mu mbeera nti ne boonooneka boonoonese
7: omanyi lwaki kiriwo ekityo bwe bujulizi bwe tugenda otutandikirako olunaku olwaleero ogw'15/5 kati ekyo ripooti gy'oleese oleese ripooti ng'ate ddala kituufu weekiri naye ebyo abamu tebamanyi wa gye biva tebamanyi lwaki kiriwo ekityo abamu nti tebamanyi lwaki yirimu ye Uganda eyonoonese
0: eweddemu value
7: tebakimanyi naye nyagala leero nkibalage oba tukirabe ffenna
0: kati
7: tukirabe ffenna nga tusinziira mu bujulizi buno obwawandiikibwa naddala bwe tugenda otutandikirako ogw'15
0: mu ttaano abalina ekitabu kyaffe kino kitabu lalim bikula peegi 61 tubeere nga tutambula ffenna insha allah tabaraka wataala
7: obujulizi buno obwa5 buva ku sahaba amanyikiddwa alfaqihu alqari'u alqari'u alfaqihu yali musajja nga wasoma kulaani nennyingi ezikunkumuka yesahabi yakabyako nabi muhammadi amaziga olw'eddoboozi lyeddungi n'okusoma kwe kulaani yesahaba yika nabbi gwe yagamba ayagala okusoma kuruani nga allah we yagisa okuva ku lawi el mahfud genda ogisome ku sahaba ayitibwa abdullah ibuni masudi
0: allah nga yamuwa kyabbeeyi
7: omusajja oyo gwe tujjako ebigambo bino tuyinza okugamba yali alanga yali
0: alanga
7: omanyi abantu abo batukulembera allah yabawa okulabikirwa allah azza wajal yabawa okulabikirwa
0: kibayitayabawa okulaba ewala
7: kimulimu aba bakiyita ilhamu bakiyita ilhamu ayogera ebigambo ng'abyogerera ku mirembe gyabwe naye ng'olunaku olwaleero tubirabako bi ayunina
0: n'amaaso gaffe babyogera nga tebinaba kugwawo naye kati olwaleero birimu
7: tubirabako n'amaaso gaffe kati abdullah ibuni masudi
0: radiyallahu anhu
7: yagamba abayizi be abayizi bo baba baani
0: batabi
7: yabagamba nti innakum lan tazaalu bikhayrin madama alilmu fi dhawi asnanikum fa idha kana alilmu fi shabab anfa dhusinni أن يتعلم من الشباب ويسيدنا عبد الله ابن مسعود
5: ابن مسعود
7: عبد الله ابن مسعود أغامب أبانجموي أبا السلام إنكم لن تزالوا بخير ما دام العلم في ذوي أسنانكم كتغير الشيخ أبو بكر temugenda kusigala na mikisa kuleka yuko sigala na mikisa ya Allah na birungi bya Allah mumwe ebanga lena amala yirimu ngeri mbasajja bakuru nga be bagisomesa
5: Allah
0: akubiriza abavubuka abato okufa okutandika okusoma yirimu atera nabo benyigire mu mbere yokusomesa
7: bani
0: abavubuka
7: abana
0: Hey. إنكم لن تزالوا بخير ما دام العلم في ذو أسنانكم.
7: تموجين دا كوليكا يو، أوه تموجين دا كسيجلا نبيلون جبيا الله. بركة العلم، بركة المعيشة، بركة التجارة نبيل تيمتشونا. نبيلون جبيا الله نميكي سجيه. تيجين دا كسيجلا نمو. إبان علي منا ملانا يريم يريم بس جابا كورو. Nga bebaji somesa. Nga buli muzikiti musajja mukuru ya imamu. Buli chituti musajja mukuru ya chitudeko. Mikisa ya Allah na ebirungi bya Allah bigenda bawebwa. Ena mujja bisigalamu.
0: Tebijja bakutukako. Ebirungi bya Allah. Banga li mnamalanga basajja bakuru. Bachari.
7: Bebali mchindu.
0: Njogera
7: yuna kuluari. Nga basajja bakuru bali mchindu.
0: Bebali mchindu.
7: Nga buli position yu natadeo musajja mukuru. Nenga musajja mukuru no bategeza alimu
0: nga muyivu
7: olede muyivu ene tumuteeka mu nsonga z'obusiraamu olumugenda funa ebirungi oyayogera sahaba alladhi ra'a annabiyya yaramana masuge ni nabi sallallahu alayhi wasallam goroza fiki hono gwayogera mujarudda amujja kuyirimu giyasuma ku nabi we Muhammad sallallahu alayhi wasallam basuma ku haula'i shahidu tanzil شاهدوا التنزيل بارونا قرآن كا وفهموه نبجي تجيرا حق فهما
0: أو كفوه كجي تجيرا
7: وعرفوه حق معرفة
0: نبجي كبوكا أو كفوه كجي كبوكا
7: كتوانا أغامب أبانج مبسرا إبنون جبيا الله تبيجينا كسيغالانا بباويبوا مبولين بيرازم ما دام العلم في ذوي أسنانكم.
0: سكا تلونغو سيموكو. وتوغا مانتينو. إبيرونجي بيا الله تبيجينا سيغالانغا بيبا ويوا. توبا تكوتو دوو. تشينو. نغاتو تيجيزانتي أبافوكا بيبا باكولاتي بابيراو. ني. وتلونغو سيموكو لليمي. توغا مانتي. أوبولونجي. Bugenda sigalanga buba wewa ebbanga limunamala nga basajja bakulu bakyalina omugaso gye muli mu mbeera y'okusomesa yirimu.
7: Tusobola kitwalira ku eyo embeera gy'okireese naye kikulu mu byonna ategeeza ki?
0: Okurisipekitinga basajja bakulu abo mu nsonga ezayirimu n'obutabasinda.
7: Ekyo kiyingiramu n'ebirala nti ebbanga. Malanga yiri mtu jisoma kubasajja bakulu nga bitu jisoma ko. Netagenda kubayanga sheks. Kubamaseka bachi.
0: Abato.
7: Yes, baseka abato webali. Ne bagira bakula.
0: Nga ne yiri muwekula.
7: Nga ne yiri muwekula. Nga namagezi wegakula. Abasajja bakulu bana abakyaliwo katujira tubasoma ko yirimu. Naku gamba fa idha kana ilmu fi shabab yirimu werige na mubafubu kanga beba somesa nga bemu jijako bemu wadde bifo nga buli wamu wonna ewetaaga okusomesawo yirimu mutaddewo bavubuka agamba anfa dhusinni an yata'allama min ashabab kigenda kaluubirira abasajja bakulu okujja yirimu ku bavubuka bana abato anfa dhusini an yata'allam min ash-shabab chigenda kulemesa nakukaluba kalubiriza basajja bakuru bano okujja okujja yiri mukubavubuka abato. Do you know why?
0: Balabiddala nti baana baabwe babayisa babanyuma.
7: Ekyo kimu ate ekirala
0: ekyokubiri yo entunula yawala mu bavubuka tebagiina okutunula ewala okuwa bayani naye ng'oyingirira ddala wala ekyokulabirako kyenyinza okuleeta okunyonyola ensonga eyo. Wali omusajja mukulu eyafa, Allah amusonyiwe ebyamusobako. Seeka Suleiman Nkata. Kati ensomesa ye neyaffe abavubuka zaawukanira ddala kubanga ye Allah subhanahu wa ta'ala yali yamuwa tiawangalidde ku mirembe n'obwongo bukuze ne example zaawa osobola okitegeera mangu okusinga ate ku muvubuka.
7: Olabye nti yali wa mugaso bwe yali nga mulamu nakati akyali wa mugaso ng'ali wansi wa ttaka. Basajja bakulu bagenda kaluubirirwa okujja yirimu ku bavubuka abato olw'ebyo abavubuka bye basomesa kubanga omuvubuka aba naqisul aqli omuvubuka yenna abeera naqisul aqli. Kankusigira ekifaananyi katuko kandi kankisigira ewaka mu maka mutuwangalira omuvubuka w'emyaka omusanvu omulenzi ow'emyaka omusanvu nga oyo ye muto tugabe elastibon firstborn ali mu myaka 25 bonna batabani bo oyina firstborn ali mu myaka 25 oyina ne elastibon bonna basajja bavubuka naye omuvubuka ali mu myaka 7 bonna entegeera yaabwe yeemu
0: nedda
7: lwaki ng'ate bonna basajja bonna balenze
0: ono emyaka gyawangadde bingi byalabye n'obwongo bukuze era newe kuba kunnyonnyola ensonga gikkaatiriza okusingako ono omuto
7: kati kandeeta ekifaananyi kirala tusigale ku 25 tulina omuvubuka wa myaka 25 omulala wa myaka 12 bonna bagenda kusoma khutuba ono myaka 12 tumuwadde khutuba yaffe agitusomere Masha Allah tabaraka Allah yamaliriza goli ibtida sabia etumuwa khutuba nono wa 25 tubwa khutuba bonna tubawadde maudhu yemu topic yemu ono nasomesa ku muzikiti a owa 25 nasomesa ku muzikiti a atoni w'emyaka 12 nasomesa ku muzikiti b naye nga bonna tubawadde topic yemu enyinyinyoro egenda kuba yemu
0: nedda eyina kubeera yanjawulo ddala
7: ate lwaki nga bonna tubawadde topic yemu
0: ono endaba gyalabamu ebintu omukulu yanjawulo nnyo okusinga ku muto
7: wakadhalika alulama nawe kitya abamanyi alulama alakabir alkhairu fihim afdal wa atyab wa awla min ulama alasagir
0: abawalimu abakulu okugasa kwabwe kungi nnyo kujjuddemu ebyo bale biyitirivu okusinga abawalimu abato. Waliwo ekigambo Sheikh Umar Siddiq yangamba yangamba nti Abubakari ogenda mu kitundu kyonna hata niweebeera nga ogenda kusomesa nolaba basajja bakulu abakusinga mu irimu togeza ne weetantala okusomesa tuula webali wansi waabwe ojja bafunamu ebyokuyiga bingi gwegwa baleke bo basomese bo asobola okujja n'asomesa topiki yenyini gy'obadde ogenda osomesa ate n'ogifunamu ebyokuyiga bingi okusinga gwe ebyandibyedde kuvaamu ne bigasa abantu.
7: Tugamba Sheikh Siddiq Ndawula adda al amana wa nasaha
0: al umma
7: kusinziira ku kigambo ekyayogedde kigambo kirungi ky'omuleeti ky'omujeeko adda al amana eyo amana yagituusa bulungi wa nasaha al umma yabuulirira umma.

0: باكيتا أخلاقي حملت القرآن.
1: أوه
0: أخلاقي
1: حملت القرآن.
0: أبي بيتابو بيوم السيكا لتولي فنوابود إن شاء الله تعالى نبي تولي بسماكو تلاقي إن بيسازار من زينا كبيرا سيلا بولي مني عليه يقولي مواليم واني بدي أشتا وشن شبا يتا أخلاقي العلم وجفنا نبي تشاري كبانغا وتونا تاني كو جسما غوردو جينا
1: أسالي موبيسي قنجيني
0: كاتي مويبي جي كاتي باقا ماتي تو تبازايو بوزي بغيني واسمي بتاب
1: نعم
0: كاتي تشتر قوبيدا قوبيدا كتاب العلم إيش أبو خيثمة بنانغا مزما بغامبا الحق يقال باز بكا فونو باتا
1: امزما غوغيروا اتي تشي نيتشو كوزي شيلالا شيخ عمر الصديق باي ذا وي مويغرا كو بيجي يسوكو كونسو ميس زدلا جاجا وانغي سيكا اومغينزي كاتي سيكا عبد القادر تشيزا اي
0: نعم
1: شوفولا بامبالي فالينغا كونيو
0: Sekuwa
1: umwali mwa kuhu kuviseka swidi. Nei aina kaka mukiatero kiatero tu gamba. Na dera mumbera yovujuliz. Agamati man asnada fakadi bari a. Katina wolazo ujulizi. Wejereza. Na.
0: Kakati. Olaba. Umuraje gamba kakati. Ma dauru. الشباب في
1: الأمة. Yes. إلى كيفوز وبعدين تجلس تسنجان إلى كيفوز. كاتي رولو يا في فما فوكا. تقولي كي مو
0: أمة.
1: إيه. أتوبا من تقولي. إيه كاتي تقولي كي.
0: سمو بجوز ويجكم يا تعلم
1: مو. مم كاغا.
0: مكتوب في كتاب العلم. موفق القمة.
1: أوه. أتينا هي اللي موفق كم كسيرة أكو.
0: أتينا هي ميزوا ابن عباس.
1: نقول
0: أربعة مجاهد ميزوا ابن عباس نألقما ميزوا ابن عباس ألقما جنب أتى موجود زوجكم يا تانو أمكاك يا جنب ألقما ما سمعته وأنا شاب فكأني أنظر إليه في قرطاس أو ورقة أو ألقما
1: نعم
0: ألقما جنب Nti ma sami'tuhu wa ana shabun. Bananga bayizi bange. Bananga bachi?
1: Abayizi bange.
0: Abayizi bange. Byonna bye nasoma nga nkyali mu myaka gy'ekivubuka.
1: Naam.
0: Okirabu.
1: Naam.
0: Byonna bye mbasomesa abiso byonna bye nasoma nga ndi mu myaka gy'ekivubuka. Esawa zino mbasomesa faka anni anzuru ilayhi. فكأني أنظر إليه نينغ ساوزنا بلابكو وينتي ناماسو غانغي في قرطاس نغوي النبي واندي ككنيريري أو ورقة نغوي النبي واندي ككروبابولا ويبداب ويغامو كي مؤثر يأي نغالا قولا با رو يومو فوبو كامو كي
1: ميريم
0: Unmoralero. Sekono ya tukwala buluni. Buli athari jale ita. Iba naka kwa hati kwee vya makine.
1: Iye mawiga. Ono ikilima. Muvubu kawi.
0: Alqama.
1: Alqama. Muvubu kawi. Yanonya ili munga juwandi kabu wandisi. Kuwa wali muwe. Nga asoma.
0: Nga wakwala shi.
1: Nga wakwata. Nga wakwata.
0: Uyamaro kwa muvubu kana akwala shi.
1: Nadayo na alivaisi ngebe bia soma kuwa wali muwe.
0: Nabisomesa.
1: Somesa.
0: Nabisomesa mu myaka gye gye kikulu. Naye abagamba, utundi akagamba kagamba alakama. Inti. Ma sami'tuhu wa ana shabun. Sami'tuhu kigeza kusoma. Kubanga.
1: Yirimu. Ori kuchukumisa wakati nyeze mwenda pale FM ekula ndio mtu wa ujo program alayali munorun okumanya kitangala tuli mu kitabu cha fe cha kitabu alin tunyonyola omuvubuka rolo ye inakubeera ki na ddala kwoyo asoma ayagala okufuuka omwali mu masoko awo naam sheikh
0: agamati ma sami'tuhu wa ana shabun Yirimu yonna gye nanoonya nga nkyali muvubuka. Yesama.
2: kuba kusoma yawuliranga nga waandika agamba faka anni olwalironze njibasomesa ajibasomesa nga limyaka ki
1: atusa mwana agaula
2: kubanga abalifa alingidde mu buvubuka bwe nti yimu yonna gye nasoma nga nkyali mvubuka faka anni anthur ilayhi fi qirtasin aw waraqa wentura wano mu maaso gammwe ku kituuto gibasomesa njibasomesa nga ninga girabako n'eriiso yange weti kunyirire n'empapula aha tujiremu ebiyigibwa
1: ebiyigirwa ebisookera ddala nti yawandiika yasoma ng'alikwata mu mutwe ekyokubiri ng'awandiika weyaweza emyaka ana egyawula egy'obukulu n'atandika okujjukira biri bye yasoma n'atandika obiteeka mu nkola n'obisomesa
2: yerooro y'omuvubuka omuvubuka asome tanneetuuka aba tanneetuuka okujjako nga yaliwo yekka nebbanga limala nga waliwo omusajja mukulu omuvubuka asome ate kino era njagala Sheikh Abubakari okyukubiriza umma ne mu mizikiti gyaffe nga tulonda bayimaamu kale wetubeerawo nti hafidhu waali waali abire imaamu wa swala naye tumulondeeko musajja mukulu imaamu omulala imaamu mukulu omusajja atturudde asobola okutuulanga mu famire affe yaziza abantu ng'ono omuvubuka nsi yazituddemu
1: ensonga eza families bakyala kwawukana
2: n'ebirala ebyekikulu ono omuvubuka akome ku swala nga ebajja bamugurumminga bajja kukola kya bamuteekateeka walabe ebintu bwe bikwatibwa n'engeri gyebitambulamu wali wezaana naye bamuwe atandika okulamula
1: ku radio paalo kuno tulinako program ebeerawo mu mwezi gwa Ramadan twagituuma manya omusomi wo tuleeta bayografi w'abaqurra ku mutendero gw'ensi yonna naye waliwo yenza gikola puroguramu eyo naye waliwo kyenayiga mu puroguramu eyo mukunoonyereza kubayimaamu abe Saudi Arabia nti bava emabega eno mu myaka emito 35, 36, 37 bajja bamugroominga bamuteeka mizikiti egyebbali eno naye nga baagala muteeka wano ku haramu ebbiri emakka Madina agenda oweza ana omutandikiza wano ku haramu y'emakka basooka muwa kuziswala kusaaza kuswala naye nga avudde mabega nga bajja
2: bamuteekateeka bamuzimba
1: kati ogenda oweza ana mwetaano nga atirisi ensonga asobola oziyingiramu naye era basigalako supervision y'omukulu
2: yabayimaamu abakulu
1: imamu Sudaisi Abdurrahman Asudaisi asigalawo newankubadde mwe babawadde omwaganya bano bashefe dosari babawadde omwaganya naye bali Abdurrahman Asudaisi asigalawo
2: lwaki nammwe Uganda siwe mukola naye mazima ddala ne mukwata omuvubuka eyakamala okusoma ne mumuwa entebe ya district kadhi nemukwata omuvubuka eyakasoma okuva mu tafizi nemumukwasa omuziki nemumuwa obwayimaamu nga temumaze muyise eno mugurumminga tunira lipooti sezivaayo olwaleero ku bantu abo
1: oluusi nga tebannaba nafuna buvunaanyizibwa bw'abakyala nga talinaba kuwasa
2: lipooti nyingi nyo ezo eziva ku badisitulikiti kadhi baffe ne ku bayimaamu baffe naye nga temuwagala bo bakole batya nga temusose bagurumminga mubayisenga mu stages kyekyo tusomesa ebitabo no kyebakya al ilimu bannanga yirimu sikwata bitabo nakutuula mu kibiina nakufuna certificate yirimu mulimu n'amagezi ngawe tulabye wano mujahidu nga vuunula al ilimu mulimu al aqilu Yesu inzo kubo kwa wakatu aruba unanawawi, umuda hakamu jukute, bolugu maramu jina, oina masterzi, oina degree, oina doctorate, Yesu obiina, empapulo zina ilimu, na ye al-akilu. Al-akilu.
1: Amagiza agawole bintu.
2: Yoli omwana gwe nakugambye ow'emyaka 12 nga tumuwadde ejjuma khutuba yagenda kusoma bikwate naye ate ono w'abiri mu etaano agenda kuteekamu okunnyonnyola n'okusiiga ebifa okutegeera weekiri ne kubayanga sheikhs baffe abatannaweza myaka giri aba ne hadithi nga yazikwata
1: naye nga bayani yazo tayinza gituusa mu
2: nga wakijje mu kitabu wakikuba wano Nagamba kala Allah, Allah ya gamba. Yes, Allah ya gamba. Yes, Allah ya gamba. Wa kala Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Yes, ya Rasul ya gamba. Na ye, goroza tetu inange ye tisora kugatamu ayo ni hadithi. Na tutunuri le mbeira ya bantube chitundu. Na tujamu ma yunasab.
1: Istambati al-hakam. Na. Barakallahu fika, jazakallahu khayr. Wali kuchikumbi sa mkatu nyezi mwenda pale FM. Kula liyo mtu wavuli juu. Programu yale ya rinu. Lai programu ene tukula bulungi nyo. Tukusaba, yena tuuliriza. At least buli wasande tufunile yaba ntubatano. Begate ku programu eno. Habaji uuliriza na dala nkaba walimu. Oja kuba ogase etafari dene na dala ku umma tuwele al-islamia. Seka, ubude bo tubula ganti butu gamba tuina kubanga tuwasi ubude da. Programu wadi mpome de amasimu gaa katu inzo uwembeera nkula yomutwe yekuwe nsani yagu sabu mkizo na kuruare tu inzo utafuna yofisimu ni wakuba dinti maiti rivu gakubibwa dashika second zinga ntono nyutu seka sabu kilizo sibole guanga
2: uwemba nsibola nga uumpadio mkisogu sibola mba sabu mwena ababade kula hidi yoko nongo ina mutamani wonga sheikh nga tanetuka ntegeze emyaka 40 muteketeke mufuni aba masheke bakulu abatuleko ayongero bayigako engeri gye batusaamu ebintu atikira na buli sheke yinali wanongo badde oli mu myaka mito yesi nga Allah yakuwa yirimu oyina masters oyina PhD yesi tukuwe kitiibwakyo Allah akuwadde ne tukusaba ononye basajja bakulu oyongero batulako bakola gengeri gye batusaamu ebintu
1: naam
2: Yes.
1: Tuyanze nyo tuyanze ege. Sheikh Barakallahu Fik. Zinasa niyo naba abanda ba. Mulimu Seka Badiru Nkalubo. Sheikh Umaru Siddiqui Ndawula. Mulimu haba walimu banji. Seka Dr. Mugerwa. Dr. Semuwemba. Dr. Abdul Hafiz. Haba walimu banji. Alhamdulillah.
2: Tukusubira ku bantu jja kuwa wa mugaso ye ujja maso.
1: Amin.
2: Kubanga agamasiga gonna goyogedde masiga ddala mu umma. Ena.
1: Sawa mukize tuweringa tubasibulira wano. Subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Chiguna Bakari Siddiq mbadde ne Sheikh Bashiri Sintam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Ngo yambukira ku misinde jayiri yiri mu byemirimu.
4: Emisinde kunyambukira tegere etajoka. Nasala wo kufaye ku chendi ne chenjagalo okubaje bulijja. Namalirira kukozesanga ebisinga yo mu buli kimu. Nkozesa White Star Magic okukuma engoye zange nga zitemagano kamala n'okuwunya obulungi kino kinyambye okubeera waggulu mu byonna
3: wow kya mazima ddala abakulembeze batambulira wamu n'obuwanguzi
4: gweyitira obuwanguzi ng'okozesa White Star Magic namba emu mu ggwanga weekuumire mu maaso obukyavu tebusobola kwesembereza White Star Magic White Star Magic olunaku lwonna ng'otukula ebitagambika namba emu mu kwoza wano mu ggwanga
5: Olina obwetaavu bw'okukuba n'okusaasaanya obutabo nga magazines, reports, certificates z'amasomero oba banners n'ebirala. Totunula walala. Weekwata Uganda Printing and Publishing Corporation, UPPC. Tulina obumanyirivu obusukka mu myaka 12-13 mu mulimo gw'okuprintinga. Epereza ya fe ya mutindo dala nga nemiwendo gisoboka na dala eri gwa printing nga mubunji. Ate omukisa omulala guguno tukuleetedde na UPPC Print School, essomero erisomesa short courses mu web design, digital printing, data analysis, desktop publishing n'endala nnyingi. Era ng'ettendekero lyaffe lyakakasibwa ekitongole kya UVTAP. Okumanya ebisingawo ku mpereza ya Uganda Printing and Publishing Corporation UPPC, tukubire ku 0800 205 520 oba kozesa WhatsApp 0783 9433. UPPC, Home of Security Printing.
6: Umusete tukwanjulira Broadway High School Kawempe, esomero erivuddeyo okubangulira omwana wo ku musingi omunywevu mu byenjigiriza mu ddiini okukusa n'ebyensi.
7: Essomero lya secondary ery'omulembe eritwala abaana abawala n'abalenzi nga lirina buli kimu omuyizi n'omuzadde, kiva ndyetaze library, science laboratory, computer laboratory, standby generator, school vans, ekifo ekiyonjo era ekigazi obulungi nga n'okukituukako kyangu nnyo. Tulina UNEB center number zombi olevo ne elevo era nga performance yaffe yesinga.
6: Chukira nti Broadway High School Kawempe, somero lya kisiraamu naye nga n'abensikiriza endala baanirizibwa
7: kutumbula ebitone abalala twabaleka. Tuli Kawempe ku 5 era nga owetera ku benzi na petrol station.
6: Okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 9 3 5 4 ne noti 3 9 2 noti 17 74. Broadway High School, amagezi bugagga. Kiriza makago kulubafumbo bulungi era obweyagaza.
8: Mukyala omubi akusuza wallahi ku ntujjo. Mukyala nga mubi ng'ayomba ogula ku musiba shekhi ng'okuddayo mala kunuyirira Allah ogera kumusanga ng'ayimba obuyimba ntamula serebu ng'eyakwana ogw'okumpi bwawuna nalyoka kukuza ovaawa zino essaawa oyingidde ozzeddewa tebula waliwo abasajja nga omusanga ku pulu enoga nti yarabbi bano baddayiddi waliwo abasajja nga basula mu mmotoka tubalaba obukunaazi mmotoka awo binaalizo by'emmotoka mulimu empale mulimu adawiya nkuzobo gaya surawa sharire lmara kyala mubi
6: sakuno kukuwa ensomesa ez'enjawulo mu ddiini ku nsonga z'obufumbo bizibu ki by'oyitamu
9: ayibambe seeka kukola ekyomusiza kananda kuntwalira baana
6: buli lunaku lwa sande okuva ku ssaawa ennya ez'ekiro paka ku ssaawa omukaaga program obufumbo kola amaka g'obuyisiraamu amalungi.
10: Okoledde ebbanga ddene naye obugagga buganye. YPA wetuli okuyamba okutuukiriza ekirooto kyo awatali kutuuyana. Weegatte ku pulojekiti zaffe ez'enjawulo ng'ey'okulunda embuzi ez'olulyo, okula amagoba buli mwaka, pulojekiti yaffe ey'okulima kasooli ng'amagoba ga buli makungula. Jangu mu Agribusiness School yaffe tukuyigiriza ebyama ebigaggawaza ebiri mu bulimi n'obulunzi. Tambula naffe mu by'ensimbi nga weegatta ku YPA Sacco, eno yakuyamba okutereka ensimbi zo. Twegatteko leero ng'ojja ku ofiisi zaffe ezisangibwa ku Lubaga Road, YPA Building, Opposite Access Building, Enansana Naluvule, okumpi na mafutaga Prompet, Masaka, ku Kampala Road, ku mafutaga BNJ, ate Mbalala, ku High Street Palace. Tukubide, ku noti musanvu noti satu, noti, asatu munya, oba noti musanvu musanvu nya, asatu mwemu, asatu mutano, atano mwemu. Omulamwa gwa YPA, kusitula muntu wa wansi.
11: Abagudu Farmers enamuwongo bakutuusa ku obukoko bulungi obw'olunaku olumu nga kati bakuleetedde n'ekika ekya Bovani Brown Layer nga zino ze zisinga okubiika amagi amanene. Olindira emyezi 2-3 gyokka gw'omaze okubuukinga. Olwo ne tukuwa enkoko eziri ku mutindo n'olunda ne zikula n'olonda amagi ekiyumba kyonna. Tusange ku matabi gaffe e Lugazi, Kayunga, Buikwe, Lila, Kamudin, Dokolo n'ekimuli mu Kampala nga te head offices zaffe ziri Namuwongo, Bukasa Road Junction opposite ne meeting point. Oba tukubireko ku 0754-21-63 oba ku 0745-386-881. Good Farmers, kulenkoko ennungi eziza amagoba.
12: Katukwanjulire start time zisola S130 ngene erinyisizwa omutindo gwa sola wa waka n'okulaba TV. Start time zisola S130 ekola okumala essaawa nnyingiko ku bbeeyi rayisi ate ng'eriko n'ennyongeza ya kyanoozi ku start time ziyo. Kyagi ng'okumala essaawa bbiri obe n'amasannyalaza emisana n'ekiro onyumirwe TV amataala kw'ossa n'okukyaginga essimu. Etulijja ne TV size 32 satellite dish okulya emikutu gya start time z'ekisoba mu 10 egy'ennyongeza ku smart oba special booker omuli kulichano zaabana, obuzannyo. Kosa nerigize mipira gisinga ya amanyi okwetoloola ensi yonna. Wefu ni Star Time Solar S130 kusiriza emitwalo 17 ezisooka, olwo osasule 1320 buli lunaku. Star Time Solar, power your life.
13: Wane waffe singa omululu oguleeta obulyake obwa buli ngeri tebikolebwako n'amaanyi ensi yaffe tejja kgenda mu maaso n'akatono. Wane waffe abantu baffe bamanyi nnyo okutereka ebyokukola ensi esobole okukulaakulana, naye ensi yaffe ejja kweyongera bweyongeza okwonooneka singa tewaabeewo ky'amaanyi kikolebwa ku mululu n'ebigendera ku mululu. Mu biseera bino tulina obuzinga obw'abantu abagagga ennyo, naye ng'abo beetooloddwa ennyanja ey'abaavu ddala. Kino si kirungi n'akamu, era kya bulabe ddala, kubanga kyekireeta obutemu, obunyazi, obutali butebenkevu, era n'emize emibi emirala mingi nnyo. N'olwekyo nkubira omulanga abazadde, abakulembeze ab'engeri zonna, okubuulirira n'okugunjula abavubuka baffe okwerinda ennyo omululu.
14: Webali nnyo gwewena wenna awuliza 10:17 katonyeze mu Nepal FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo. Kansooka okulamusaako n'ekiramuso ekisinga ebiramuso byonna nga nkugamba nti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Akulamusaako siri mulala, ndi muzzukulu wa Gabunga Alhaj Ali Mubiru, neddira mmamba abalungi abanzaala b'ebyenkima. Muli mutya bakadde bange, bamaama bange, bakojjange, bannyinaze, baganda bange, bakodomi bange, yati gwenye mbago bakodomi wanga timu mwesimye na nnyo. Mwesimye. Mwesimye okuzalibwa okubera nga eyazalibwa abenkima eyeddira emmamba ndi yajja nakkiriza mwanyoka muliraani. Oba wesimye nnyo. Oba wesimye. Jukira ni jukira bajeja ba Buganda.
15: Mafogereza nyo.
14: Bajeja ba Buganda bibanzala. Na wechito. Na wechito. Njagala kubagaliza esabiti enonji. Banafa abatuuse ku birungi ebya nagwano mu yoge yoge. Ebirungi ebyo musobodde okulaba nti mutuukako. Abayizi baffe. Abalungi abasobodde okulaba nti mukola. Okwegayirira Katonda Allah subhanahu wa ta'ala. Abasaasire mu bigezo bya mwe bimugenda okutandika, naddala abayizi abasini eyokuna saako sini eyomukaaga abapi 7 kyemmanyi nti sabbiiti omwezi guno gwe tuyingiddemu ogw'ekkumi mwe mugenda okusinga okukolera edduwa ezo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala mba amasomero, abakulu b'amasomero abategeera ekigambo Katonda. Nemutegeera Katonda, nemugamba nti aa okutya Mukama Katonda amagezi mwe gasookera, nemugamba nti aa genda kulembeza Katonda buli mu nsonga yonna. Mwebale kubanga mugenze mukyusa ebintu. Abazadde baffe aba wali ku Ubuntu Hill School twabaddeyo lunaku lweggulo nga mukadde waffe Sheikh Zubadu akulembeddemu edduwa y'okusabira abaana abagenda tula senior 6 ne senior eyokuna. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Wano kufahia tugenda kubeerawo ngenaku z'omwezi mwenda Fahia High School. Tugenda kubera omukama waffe Sonko, Sheikh Sonko Fahia High School. Tugenda kubera ngina kuzo mwezi mwenda Nsanji gundi Madina Junior. Tugenda kubera yo ngina kuzo mwezi asatu Madina Junior waliye wa Ishaq Mbalirwa. Tugenda kubera yo ngina kuzo mwezi asatu mukusabira abana aba P7 ne sakone ku Madina Secondary School. Tugenda kubera yo nayo nga tusabira abaana abasiniya eyokuna saako n'abaana abasiniya eyomukaaga nga bagenda otandika ebigezo byabwe. Naye naawe omuzadde teweerabira buvunaanyizibwa bwo okukwatako omwana wo mu mutwe n'omusabirako. Tulekerawo kolima. Tulekerawo kolima. Nekino kyana kinaabaamu amagezi kino. Gwe muzadde olulimi lutonzi. Gwe muzadde omwana ajja kubeeranga ky'omugambye. Owerera agenda kuyola kasasiro mu kibuga nyinga guwa mule tirebio wamwogere lange bigambe bita sana wabula kwata kumwana wo omusabireko ali tomulinda mmusabira ko ngagena mu bibuzo kumuka nedda katona tomujukira luvanyuma Eva yabali nokusoka mpulire naku kojja omuzadde ogenda ku vidi ere simaino ogwo muziji gwava ti ufumbe mmere ogitwalidde mwana ate ne mutula munene mmalo jirya ne mujirekanga mujisanyizaawo eh naye notasabira kwera dena de ku mwana
2: watu abantu abanyingi
14: ba bafuna muze
2: bapana bagende njale baluma naye abwegendero
14: bafuna muze go kutula ne bagenda nobukeeka eh ne batula ali mu buti ne badda ku mere ya abana ne bajibwe bwena ne bajimaliriza ne bakubira nakade abazadde mugende mugende kati ngatosabide ku mwana wo kyandi badde kirungi nnyo bwogende wali omwana wo bwoba oli waka n'abaana bo bwoba oli waka n'abaana bo fisa akadde oweeyo akadde bannange osabireko ku baana osabireko ku baana ogambe nti aa leero okusabira ku baana bano kijja kuba kituyambako okwokulaba nti n'abaana bano batambula bulungi n'ebyo byobutasabira baana kyoba olaba tutandise okufuna munnange abantu byomu baayogeraku nanga naye ono muntu oba nsolo ng'ebikolwa byakola biringa bya nsolo ate nga n'ensolo mulimu ezitabikola mulimu ensolo ezisaasira zinnaazo naye ng'olaba oli akola ebikolwa byakola nga mu butuufu si bya buntu duwa okusabira ku baana kikulu mu nzikiriza zonna okusabira omwana kikulu nnyo nnyo ate ng'edduwa y'omuzadde terina jiji tewali kijigaana kutuuka nawe kiti abazadde abaana bagenda kukola ebibuuzo mubasabireko ne baana abakyali mu biina ebya wansi mubasabireko mu nsi kye tunoonyaamu mukisa naye ogwo omukisa ate tugenda gunoonya tutya ng'ogujje ku bakadde bakadde bo ne bakusabira Katonda akuwa omukisa mwana wange Katonda akuwa omukisa akutera omukisa mu byogenda okukola Katonda akutera omukisa mu misomo gyo Katonda akutera tusobola okulaba nti tukola ki tutambula tusobola okufuna omukisa ebintu tusobola okulaba nti bitwanguyira kojja njagala olamuse kubatuuliriza bw'omala okubala musaako mbabuulire wawe tugenda okutandikira olunaku olwaleero
2: weewaawo lwaki munnange sitandikira kugwe
14: Alhamdulillah.
2: Omundu wa Allah.
14: Wangisi. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
2: Obulamu bulungi.
14: Obulamu bwe buti obulimu kakiyegu.
2: Obulamu kakiyegu awo.
14: Naye. Omutonzi wali.
2: Ennimiro.
14: Ha. Musana gwatu okya naye akakuba katonye. Ngakubanga nti ate enkuba bwetonye. Ebintu ebimu bye twapapa okusimba. Tali nsobi. Ebijanjaalo ebyo ebimu ettaka libituddeko tebinnaba kuvaayo naye ng'ebimu bimeze biri ebimu bimeze
2: bitakolagana na nkuba eyitiridde ekimu ku byo
14: bijanjaalo
2: kawo and so on naye ekitatta muyima
14: naye tekivuleeta ekikumalaako gundi
2: tukyayinza ebisoomoozo byonna mu buli sekita kitundu ku bulamu bwa mukozi tukkirize kyonna ekiriwo tujja kivoonoka bannanga balungi abampuliriza musiibye mutya mwebala okuumagana mwebala ennyo abalwanyi okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwo mu bubakakatako mukulu mu biro nteeka nnyo ekitiyo mu muntu yenna ategeera obuvunaanyizibwa bwe n'alwana masajja oba makyala gabanga nago gyegali
14: omukyala tegaliyo
2: gutalagajjalira
14: gaba masajja gokka
2: buvunaanyizibwabwe mu ngeri ennyo ey'enjawulo mukama wange nzikiriza pulogulaamu eno ngiweereze mwannyinaze Nalongo Nabukenya Florence Mama Federo Mama Belgium awangalira Belgium eyo Munna Federo Kayingo ngiweereze bannayuganda mwenna buli omu gyali ng'otakabanira enfuga iyo wenkanya ya federal nawe wenyini awulira obuwulizi message nga eyogera ku kigambo federal n'ogyongerayo Katonda munnanga akikuwemu empeera mutabani wange Alex Makanga kitundu mpiji webale nnyo nimustruggle ekuŋŋaanya emikono
14: ya federo
15: ejaba na Uganda ejigenda okubanja akaluke chikumu okufuga ya federo na ye kitabo kyenna soso okujuza emikono kyavudde emikono gy'omutabani oyo Makanga waliwo omukyalo omunyankole lwaki njogedde neteekako eggwanga abamu balowooza nti federo mawanga aine Mbabazi Royce oyo connection and networking gyanteereddewo mu bitundu by'e Bushenyi, Mbarara and so on osaana mbuzi nsaata ogyoki ogirye banaye buli omu kyonna kyakoze mwebale nnyo mwebale ate mujjanga okwo nkyatalaga eggwanga lyonna nkyatambula naawe ampuliriza olwaleero gy'oli nga sinnakutuukako bw'oba gw'osoose okumpulira kubira akasimu ngambe nti jangu signature yange ogikoleki
14: ogiteekemu
15: oginone njja kusangana wakati otambula njja kuginona abakozi mwenna abaana baffe abaana baffe abagenda mu bibuuzo munywerere nnyo ku Mukama Katonda wamwe wabula oluva bw'oti ku musaalo wakusoma sapulo bakyo olukimala bw'oti essaala yonna gy'osomye zaako kusoma bitabo ekirala okuwuliriza ennyo abasomesa n'obbawo ekitiibwa empisa akabonero kakuyita omuntu atalina mpisa omala biseera mu buli kintu kyonna olaba nembya emizannyo mumipiira omuzannyo atalina mpisa
14: agwakatalekifa
15: akatale kagwanga
14: newaba agusamba nnyo
15: genda mbakyala newaba walungi wano bakuyiwako amazzi ne baganywa
14: naye nga tolina
15: empisa we zikwesamba funa akasigoko weyombekere kakati mu byonna ekikulembera buli kimu Katonda obwamala okuteekako ekisa n'akuwa obulamu obulungi n'omusinza nkya ensa neggulo empisa is the next teeka ekitiibwa mbakusinga wuliriza abasomesa gwasoma omukyala wuliriza omwami wo omwami teeka ekitiibwa mbaokulembera omanye olowooza nti bwoba olina abantu ate bokulembera olina batwalanga kitagasa bateekemu ekitiibwa amanya kwa mwe Matovu Francis Nsibirwa mbagaliza programu enimunji
14: amina yoyo mkadi wafuga tugenda okutambula ne programu ya Feno Buganda ekula bingi ebibaddeyo mu bwakabaka bwa Buganda bingi ebibaddeyo okutongoza sabiti ya bulungi bwansi mu Buganda yukirange naku z'omwezi munana lubaluna ku lwa government ez'ebitundu nenga sabiti eyo ekulemberwa nga tugenda okuluna okutuka kunako olutukulemberwa sabiti ya bulungi bwansi okweyonjako okwerongosa makubo edda wabiranga engoma eyo saagala galamidde era nga yavuganga okugamba abantu nti bane tulina okwerongosaako twerongoseko tubeere bulungi ndowooza ne gavumenti yagenze okulaba nga kisusse negaana yokeeteekewo olunaku lwayo kati olwa Buganda lugenda kubeera buli sabiti eno gye twayingiddemu Katikkiro yatongoza enteekateeka eno mwaliyo twali mu katale k'Emmengo katale ka Ssaabasajja Kabaka ka k'Emmengo mu yatongoliza enteekateeka eno n'omulango gw'okubira abantu okwawula kasasiro avunda n'atavunda okwawula ebicupa n'amacupa kino kituyambeko okulaba nti nno kasasiro ono bamukulamu eky'omugaso era kasasiro alimu eky'omugaso eky'amaanyi alimu ekigimusa ekirungi sengobeera omuterese bulungi n'omwawula omuteeka mu lusuku tosobola kubulwa mmere nabwe kityo tugezeeko okulaba ntwerongoosa tutambule bulungi nnyo nga tugendera ku mulanga gw'abatukulembera munnange gwe batuwamba kuba buli werongoosa oba olwanyisa ndwadde eziva ku buligo buli werongoosa endwadde eziva ku buligo oba ozirwanyisa munaye nosobola kulaba nti mubeera balamu bulungi kojja sabiiti zino tubadde nnyo ku baana n'abakadde ne bazadde baabwe era nga tubakubiriza okulaba nti bazze abaana ku ssomero n'okuteekamu amaanyi okusobola okulaba nti nno buli omu aweerera omwana naye mu mbeera eyo gye tubaddemu kujja waliwo musajja mukulu gutwadde twogerakooko naye twabadde ku Afrika naawo ku mukolo ogwa Supreme Mufti gwe yakoze ogw'okusonda ssente z'okumaliriza wakufu ekizimbe kiri gagadde eky'obusiraamu waliwo omuntu omu yangani ndabira kojja nimugankale agaa naye kojja mugambire ffe tetugaana kuwerera baana era tetugamba nko nti abakyala tubalekera abaana naye bakyala baffe abo balina embeera gye bagenda ne batuteekamu etuletera okulaba nti no kuwetamwa n'obivaako n'agamba ate ekyokubiri n'emirimu gye tukola kati tubadde twakakola tubadde tutandise okukola kesi se tugobye n'onoonya noonya kyokola n'otukiraba naganze nyamukulu wange naye manyi omulimu gwakola gwawereramu abaana ne mugamba atunda shavers nagaa nero omusanga awo mutawuni waali nga yimba sheva sheva lukumi sheva ne mugamba naye Allah muyamuteera baraka ne mugamba abaana tabaweeredde nti ayinayo n'owa senior six ne mugamba omwo mwe muli baraka ye naye yeewaayo n'akola naye kujja olwa abantu abeesaasira omukyala omwami n'agamba akole ne business agamba mukyala wange leka tuteeke wano obukoko ewaka tubulunde nsobole okufunamu akasente nga nange bwe njiyeeno naye bw'oyiya oli n'agamba nti nze siwunyirirwa kalimbwe tuteeka wano nkoko nkoko ziwunya zijja zibisobola naye n'osanga abasajja nga batakabana kati ng'ameerusewanyana akera kumacha mu bunyonyi sina kumacha agenda mu matulutulu uyo agenze mu bucha
15: siyo yampa embuzi enjoche yabunya akawowenya amerusewanyana gaba gandi we nali olumu nakuta
14: nagenda mu lufula afune ennyama ensava n'avaayo n'omusanga nga atanoonya amabidde agokka mu lwomubisi n'aguteekawo wali n'ateeka wali essigiri nsobole okulaba nti nno ate naye ayokyayo akanyama abaagala bakulyakooke atajagula n'omubisi guno ayagala okutwala embisi

0: yebade ayatilo kulusiyo ngekutusi wako Fresh Mind International abaka kasuba ministry ya gender labor and social development okufuni laba na Uganda eminimu emitaro wa mayanja bakubireko ku 0704231655 omulonji awuliriza Pearl FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanoke kadde akokutusa kadhikali ezisomwa ngogendo kwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

0: الحكيم
1: ابن القيم يا غامبا ويتوكanga ku aya yonna nga mwetaavu mukujanja bo moyo gwe gajidinga namu walau mi atamarra kajibere mirundi chikumi walau laila kachibere chiro chiramba okusoma ayemu ngojegendereza ngojitegera amakolo gayo kisingako okusoma Qur'ani enamba atojegendereza ngatojitegedde makolo gayo kyo kyongera obukiriza omutima ndigufuna okutya nowulira obuwomi bwa Qur'ani
2: بسم الله الرحمن الرحيم